0: Bin Severina le Moistíle an seo ar faststaanda ar radio na lie cé sé Pca Car FM. Inis táid ag dolas seachs na halp don chéadúir sasráseo agus gotí an Slovéin.
1: Dobre jutra, poslušate Svetovni potni list na radiju Nalifa. Dobrodošli u Sloveniji.